0: Кінчева.
1: Ще ніколи не було, щоб якось не було.
2: Ça va merveilleusement bien.
0: Kebab là.
3: Vous écoutez Fréquence Luce,
4: Juillan,
3: 103.4.